0: Du har satt en ny verdensrekord. På et vis.
1: Er det det?
0: Ja, i råkjøring.
1: I råkjøring?
0: Ja.
1: Ja vel,
0: for
1: det er jo ikke så bra.
0: For en svenske på ferietur i Schweiz er i sommer blitt
1: en
0: klokka inn.
1: En svenske i Schweiz, det er dømt å gå gale.
0: Ja, han kjørte med sin sportsbil nesten 300 kilometer i timen i 100 kilometer i timens zonen.
1: Oi, sann!
0: Det var litt for fort, det.
1: Det var litt for fort.
0: Det var mye for fort.
1: Ja.
0: Og han 20-30-åringen som det her gjelder da, han har nå fått bot. Og hvor mye...
1: 20-30-åringen, voksen mann nå, fy ja. Skam altså.
0: Hvor mye bot får du, tror du, hvis du kjører 200 kilometer i timen for fort?
1: Oi, ja.
0: I Schweiz?
1: I Schweiz, jeg vet ikke om de er litt mildere, altså i og med at de har 100 kilometer timers grenser, så...

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner I uka? Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Sommeren har tatt en pause, og så fikk vi vår, høst, vinter igjen, plutselig. Kraftige nordavind noen dager, og høljeregn, og er det sendt ut sånt ekstrem varsel for store nedbørsmengder? Jeg vet ikke, er dette en typisk, er det uvanlig for en norsk sommer?
1: Det er i hvert fall ikke uvanlig for juli måned. Jeg synes det var et unntak i fjor, hvor vi hadde en fantastisk juli. Det var nesten unntaket. Juli er en måned jeg ikke har så veldig store forventninger til.
0: Nei, men man har ikke
1: Det var bedre enn frykta, faktisk.
0: Det har det, ja.
1: Hadde jo noen bra dager i juli. Ja, det, vi har hatt noen bra dager.
0: Men det har ikke vært en eneste dag over 20 grader.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Og, så, og de sier jo det at en sommerdag, den dag med temperaturer over 20 grader.
1: Ja.
0: Så vi har vel, hadde vel to sommerdager da i juni.
1: Ja.
0: That's it.
1: Ok.
0: Så det, det er to sommerdager vi har hatt i 2026 så langt.
1: Ja. Ja, sånn er det bare. Med vekk og med bord.
0: Ja. Ellers, du sier at du har lagt merke til at det er ikke så mye telt.
1: Ja, jeg har vært borte på Harasøen camping, og, men det er jo ikke bare nå i år det. Det har jo vært gjennomgående trekk i veldig mange år, at det er nesten ikke telt lenger å se på campingplassen. Det er kanskje en håndfull, og da er det maks. Det er jo bobiler og campingvogner.
0: Mm.
1: Det går jo i det.
0: Ja.
1: Vi vil tydeligvis bo annerledes nå enn vi gjorde på 1970, 80 og 90-tallet og før der.
0: Ja.
1: Det er ikke mange telt å se.
0: Det var mye, mye mer før.
1: Ja, ja, ja. Det var, jeg har jo masse minner fra campingplass inn på landet hvor ja, det var jo noen få vogner og så var det jo noen hytter der, men det, jeg tror nok 70% bodde i telt.
0: Ja.
1: Det er ikke i nærheten av det nå lenger.
0: Jeg husker jo når vi vokste opp, holdt jeg på å si, og vi var på ferieturer på Sørlandet og rundt om etter, så var det jo å bo i telt, og det synes vi var gøy.
1: Ja, ja, ja, det er sikkert like gøy ennå, men det er kanskje mer komfort folk er ute etter.
0: Ja, ja, det er for det.
1: Det er jo det.
0: Ja. Ja. Hvis du har en bobil eller en campingvogn, så er det jo litt bedre komfort.
1: Ja.
0: Men du drar på det greiene der, da?
1: Ja, det er det, da.
0: Enklere med et lite telt.
1: Ja, ja, en skulle tro det. Jeg har bare ligget i telt en gang selv, og det var på Ekebergsletta under Norway Cup, og det var på 80-tallet.
0: Mm.
1: Det er alt eneste gang jeg har ligget i telt, så jeg har ikke noen særlige erfaringer med det, men jeg vet hvordan det kan være når det plasker ned.
0: Ja,
1: det,
0: og bo i telt når det plasker.
1: Da ønsker jeg en annen... ja, han gjør det, altså.
0: Da legger den inn på hotell i stedet for.
1: Ja.
0: Ligger i telt når det regner, hot or not?
1: Nei, det er virkelig not.